malayika Gabriel kandi abari umwansi wa Yesu uhakana ko Yesu ari umwana w'Imana aba ari umwansi wa Yesu abari umwansi w'Imana kandi abari umwansi wa malayika Gabriel ariko kandi muri Korani igice cya gatatu umurongo wa 45 harerekana neza yuko Yesu ari umwana w'Imana nubwo habayeho kunyegeza abanditsi banditse igitabo Korani bagashaka kunyegeza muri iki gitabo Surat Al-Imran Surat Al-Imran ni gice cya gatatu umurongo wa 45 harerekana yuko Yesu ari umwana w'Imana utigute Bismillahirrahmanirrahim kumbukeni waliposema malaika ewe Mariam Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume bali kwa kutamkwa neno tulitokalo kwake la kukwambia zaa ukazaa pasina kuingiliwa jina lake ni Masihi Isa mwana wa Miriamu mwenye heshima dunia na ahira mwibuke igihe abamarayika bavuga bati ewe Maria imani guhaye inkuru nziza zo kwibaruka umwana utabonanye n'umugabo ariko kubwo kuvuga ijambo rivuye iwiwe rikubwira ngo byara maze urabyara utabonanye n'umugabo izina ryiwe ni Mesia cyangwa se Kristo umwana wa Maria nyeni cubahiro mwijuru no kwisi burya rero haba muri Bibiliya haba no muri Korani iri zina Masihi Isa cyangwa ngo Yesu Kristo mu cyarabu Masihi Isa mu Kigiriki Christos Jesus bari hurije ko Masihi Isa ni ukuvuga ngo Kristo Yesu cyangwa Mesia Yesu cyangwa umukiza Yesu iyo tuvuze Mesia Yesu Masihi Isa tuba tuvuze ngo umukiza Yesu haba rero mu Barabu cyangwa mu Isiraeli eka ni wacu mu Burundi hari umuntu umwe gusa afise ububasha bwo kwita izina umwana mbega mwibaza ko ari nyina yita umwana izina mbega mwibaza ko ari mubyara w'umuntu yita umwana izina mbega mwibaza ko ari indufu afise ububasha bwo gutanga izina mbere no kumwandikisha uyo muntu numwe gusa ni se w'uyo mwana se w'umwana gusa niwe afise ububasha bwo kwita umwana izina aha rero kuri Yesu Kristo cyangwa Alimasihi hoho ni gitangaza haba muri Luka igice cya mbere umurongo wa 31 gushika 31 Maria abwirwa izina ry'uwo mwana ataranatwagwa inda Maria yabwiwe izina ry'ukuna zituwo mwana ataratwagwa inda muri Korani 3:45 Maria abwirwa izina ry'uwo mwana ataratwagwa inda yiwe izina ry'uyu mwana yategeza kuvuka ryavuzwe muri Korani 3:45 Maria inda atarayitwara ryavuzwe muri Luka igice cya mbere umurongo wa 31 gushika 35 Maria ataratwara inda none ninde yise Yesu iryo zina ngo Yesu Kristo Masihi Isa Korani ti jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariam mwenye heshima dunia na ahera ngwizina jiwe ni Yesu Kristo umwana wa Maria nyeni cubahiro mwijuru no mwisi ugurura amaso urabe iryo zina abamarayika barizaniye Maria bavuga ngo uwo mwana azokwitwa Masihi Isa mbega abamarayika kuko twumvise ngo kumbukeni waliposema marayika ngo ni wibuke igihe abamarayika bavuga ndabaza mbega abamarayika iri zina bari kuyehe abamarayika niyo bazanye iri zina bari kuyehehe kandi ndakwibuka yuko se w'umwana niwe atanga izina ubwo rero wuguruye amaso ntushobora kubona se wa Masihi Isa abamarayika iri zina niba aribo bagiyumviriye cyo cyabisigura ko Yesu ari umwana wa abamarayika ariko kandi abamarayika ni ntumwa z'Imana abamarayika ni wajumbe wa Mola wetu ni abakozi b'Imana ni ntumwa z'Imana baratumwe nabo barazana iryo zina bararishikiriza bari kuyehe bari kuye ku mana nagoma ndakubwira ngo se w'umwana niwe atora izina se wiwe niwe amuha izina niwe aba rero uri umusomyi wa Bibiliya ukaba uri umusomyi wa Korani mbere ukaba unasoma n'amahadisi wo tubwira iryo zina ninde yaryise Yesu inyishu nziza iratomoye nta nuwo rihakana Imana ubwayo niyo yise Yesu ngo Yesu Kristo

igihe usoma Qur'ani ntubibone nagomba yukuzirikana rero ko inyigisho ihakana ko Yesu ari umwana w'Imana iboneka mu gitabo Qur'ani ko itava ku mana ahubwo iva ariko si Imana yayitanze si Gabriel yayitanze mbere nagomba nakubwire ngo nibi nagutangaze iyo nyigisho iva ku mwasi w'Imana niva kuri Yesu iva kupinga Yesu uwo nawe apinga Yesu Kristo abapinga Imana gapinga na Gabriel iyo nyigisho yakana ko Yesu atari umwana w'Imana niva kuri Gabriel ahubwo iva ku mwasi wa Gabriel kuko mwasi wa Gabriel niwe yazanye Qur'ani turasoma muri Qur'an tukufu surati al-Baqara ni gice kigira kabiri umurongo wa 97 Qur'ani tukufu gice cya kabiri umurongo wa 97 bavuga ngo sema aliyekuwa ni adui wa Jibril basi huyo ndiye aliyeiteremsha Qur'ani moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu inayothibitisha yaliyokuwa kabla yake na ni ongofu kwa biashara njema kwa waumini umbiritsa aliyekuwa ni adui Muhammad abwirwa ngo sema Muhammad abwirwa ngo vuga aliyekuwa ni adui wa Jibril ngo uwari umwasi wa malaika Gabrieli basi huyo ngo uonyene aliyekuwa ni adui wa Jibril basi huyo ndiye aliyeiteremsha Qur'ani ngo uoniwe yamanuye Qur'ani mu mutima wawe kubw'uruhusha rw'Imana wemeze ibya kera kandi akaba uburongozi bw'urudandaza gwiza ku Bayisilamu wanaposema kwa waumini na biashara njema kwa waumini au waumini waliko waravugwa na Bayisilamu ngo nurudandaza rudasanzwe iQur'ani nurudandaza rudasanzwe ku Bayisilamu ariko ngo vuga aliyekuwa ni adui wa Jibril basi huyo ndiye aliyeiteremsha Qur'ani moyoni mwako nivyo dutangaza ro kuona uwamanuye Qur'ani ari umwansi wa malaika Gabriel noneho muri Qur'ani akaboneka yuko Yesu atari umwana w'Imana ni muri iki gitabo Qur'ani gusa igitabo cyamanuwe n'umwansi wa Gabriel mbere abadasoma Qur'ani tukufu bo bagasoma Qur'ani takatifu bace basoma aya majambo yakoreshejwe muri Qur'ani takatifu avuga ngo anayemfanyia ushinde Jibril hakika ameiteremsha Qur'ani moyoni mwako anayemfanyia ushinde Jibril nagomba ko urondera insiguro y'ijambo kumfanyia mtu ushinde bisigura sauvage mu gifaransa mu giswahili ciza ni kulipiza kisasi kwihora muri iki gitabo rero cyamanuwe n'umwansi wa Gabriel niho tubona ko guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana ari bisanzwe mugiye malaika Gabriel yibwiriye Maria ko umwana azovuka azokwitwa Yesu azokwitwa umwana w'Imana nkuko twamaze kubibona muri Luka 1 umurongo wa 31 gushika 32 akongera ati nico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'isumba byose banze rotahure ko wa mwasi wa malaika Gabriel ko ariwe yatanguye guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana ibi nashaka ko ubizirikana nubizirikane ko ariwe yatanguye guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana ati gute nagoma namukubwire rero uwo mwasi wa malaika Gabriel yatanguye kubihakana muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 3 tushaka kurawa yatanguye guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana havuga ngo umugeragezi aza kuriwe ati ni waba uri umwana w'Imana bwira ya mabuye acika umutsima ku murongo wa 5 gushika ku wa 6 bavuga ngo buno umugeragezi amujana mu gisagara cera amuhagarika ku gatwe k'urusengero aramubwira ati ni waba uri umwana w'Imana ikororere hasi kuko byanditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe nabo bazokuramira mu maboko yabo ngo kumbure ntutsitare kwibuye umbiriza neza muri Matayo gice cya 4 umurongo wa 3 gushika wa 4 uyu mugerageje ni satani niwe yatanguye guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana ikigwa cyacu kiravuga ngo guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana biva hehe bikomoka hehe zirikana ko bikomoka kwa satani satani niwe yatanguye gupinga Yesu abwira tugu ni waba uri umwana w'Imana hindura amabuye acika umutsima ni waba uri umwana w'Imana ikororere hasi kuko byanditswe ngo azokuragiza abamarayika mbega mwumva satani yaremera ko Yesu ari umwana w'Imana inyishu ni oya arabihakana cyane arabipinga satani n'abari ku ruhande rwiwe nibo bahakana ko Yesu ari umwana w'Imana nagomba ndakwibutse ko

gutahura ibyo ko ukuri kandi ko bidashoboka ko habaho guhakana ko Muhammadi yarahubijwe akavuga ko yaronse ubutumwa biciye mu kubuzwa amahoro n'inzozi zivuye ku mange tengete noneho agahava avuga ko marayika yaje aho ari Muhammadi ni yabujijwe amahoro n'inzozi biciye mu mange tengete gushika avuga yuko marayika yamuziye alishawishi kudai utume kwa mauzauza ya kinjozi kuwa alimjia malaika. Pia, wanasema hadisi hizi zapingana na Qur'ani. Uyumu shakashati akome chane, wakisiramu akome chane, alinawe ya shize ii Qur'ani takatifu mururimi gwikirundi, arabu gango. Na pia, wanasema hadisi hizi zapingana na Qur'ani. Wavuga yuko, ayama hadisi, agwanya na changa fuguru zanya na Qur'ani, kama ilivyo katika tuhuma hiyo batili kwa makafiri. Nguko icho tiu mviro chaza nye na bito kwa batizeira alio tajwa kwa mtume amerogwa nae ameafirika kwa uchawi. Nguko ducha tui soma muri Qur'ani chumi nindu umurongwa minongine nindu kwa vgango. Wanaposema hao madhalim ninyi hamfuati sipokuwa mtu alie rogwa. Ngo igebavuga abo binangiri mitima ngo mgebge nacho mngakurikie atari umuntu yarozwe ni kigabure cha Qur'an cha 17 umurongo wa 47. Lakini hadisi hizi zinathibitisha madai ya makafiri umbirizicho abashakashatsi wa Kiislamu bavuga ngo ariko ngo aya mahadisi aremeranya cyane n'ivyo aba batizera bavuze. Mwibuke ko abatizera bavuga ngo hamfuati isipokuwa mtu aliyerogwa. Ngo lakini hadisi hizi zinathibitisha madai ya makafiri kuwa kweli mtume aliafirika na kuongozwa na uchawi kadri thari ya uchawi juu ya mtume. Mwikitari uguakana ama hadisi na wapingana na Qur'ani ni vyukuri ngo Muhammadi yararozwe maze akoreshwa n'inkomezi za mange tengete. Ikibazo ni cyakini nyene cyabajijwe nga kivuga kiti katika mafundisho yake ni mambo manga yake. Iki nicyo kibazo gikomeye cyane. Nimwiyumvira ikintu Imana yivugiye ko Yesu ari umwana wayo. Nimwiyumvira ikintu Yesu ubwiye yivugiye ko ari umwana w'Imana. Muhammadi aje agaca wihakana mbega ubwo bushobozi bwakoreye muri Muhammadi mwumva ari ubushobozi bw'Imana guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana byavuye hehe. Rero kwa Muhammadi yarageze ku rugero rwo gukoreshwa n'amange tengete gushikaho n'inyigisho ziwe mu kumenya neza guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana byavuye ucubitahura neza ko bitavuye ku mana ko bitavuye kuri Yesu Kristo nibive no kuri marayika gabo kandi ko Satani ubwiwe ari we yatanguye guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana amwabwiye ati ni waburi umwana w'Imana hindura amabuye umutsima ni waburi umwana w'Imana ni witerere hejuru maze witerere hasi Imana ikuragiza abamarayika. Guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana bikomoka kuri Ibirisi, kuri Shetani, ariko kandi bikomoka ku ngomezi z'amange tengete. Izo nizo zakoreye muri Muhammadi gushikaho mu byo yigishije. Bigoye kumenya ibyo yavugishijwe n'Imana n'ibyo yavugishijwe n'amange tengete. Ukabufise amakenga ongera ubirondere mu gitabo citwa Tafsiri ya Shehe. Uyo Shehe Abdulaif Saleh Al-Faris niwe yahinduye iyi Qur'ani twita Qur'ani takatifu. Niwe yayishize mu nukuvuga ngo ku rupapuro rw'77 yarabisiguye neza aya majambo mejeje kuvuga. Rero wewe wanahuye urazirikanye neza aho byakomotse guhakana ko Yesu ari umwana Imani gushoboze kwizera Yesu nk'umwana w'Imana kugira ngo niwemere gukoreshwa n'inkomezi z'amange tengete n'inkomezi zikomoka kuri Satani arizo zateye kuvuga ayo majambo. Imani yabashikirije kino kiganiro. None rero ukabufise ikibazo urashobora kutwandikira ni kuri ya nimero ya WhatsApp mbere ni isanzwe 63 tusenge. Urakoze uhoraho kudutahuza aho guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana byavuye uturinde kwemera inyigisho zizimiza zikomoka kuri Satani mu izina rya Yesu Kristo.

0: pas faire tous les jours ça. Bénir l'Éternel pour toutes choses, du matin au soir.
1: Izina ryanje nditwa Everine Yoramu Kibuza. Mimi nakaa Tanzania mpakani kijiji Kagunga. Ni Mwadventista Msabato. Radio hiyo nilikuwa naisikiliza sana kuanzia matangazo ya kutoa michango ya kuboresha radio hiyo nilikuwa nasikia. Pia na mahubiri nilikuwa nasikiliza injili nyimbo.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwariko murakurikira ibimenyeshejwe kuri hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri.

0: Ribeni kuna ramuga butuma ya rushi ha.
1: Ribeni nulawi kazi.
0: Yarachane kandi fite kwa ukeza mugu mwe mu Roma namwe shaba kuri ku radio gakiza na makuru ya radio gakiza.
1: Murakoze Ribeni.
0: Hallo?
1: Eh timurakoze Ribeni.
0: Yarachane reka mbone pastor iramukunda, mbone pastor Sifoni Buganda, mbone imenyimana amisi Buganda.
1: Yego.
0: Reka mbone mushikaje damaisi ku musenyi barahinduka imana ku musenyi na sengi mwasi kwa ku musenyi n'ibibondo byabo kibaga kwa gukeza.
1: Yego.
0: Kambone kambone o pastor wacu w'iramuga butuma yarushiha n'umujyango kugira kabagukeza.
1: Yego.
0: Kambone abanyeshengero birushiha n'abaririndi bose birushiha abamakorale bose yirushiha mifembe fahati dukore kadi zirove ijije babarari kugira kabagukeza. Kambone shengero bose umusindi ya karinzi na kirehe narushiha na kanyagitebe kati kugira kabagukeza.
1: Yego.
0: Kambone mama Venezuela kibira kabago keza n'umujyango wawe n'ikibondo wungutse. Kambone muri rutaga bamaze kuja ku mbago bose naho byatugoye kugira ngo dutore umurongo bose agira kabago keza. Indirimbo pe hasi du yirushi hara pe hasi dukore.
1: Indirimbo vasi dukore.
0: Yirushi indi bivuga ngo abantu bahebye gusenga.
1: Sawa sawa.
0: Mwagiru mwishi mwishi.
1: Watu isi.

0: Allo.
1: Amahoro.
0: Namahoro murakomeye.
1: Ego twashimye Imana kweri ram.
0: Natwe ni sawa mwabirose.
1: Umutashire wabirose twabeje kwe.
0: Ndumva ufise morale nyinshi.
1: Rekare nora.
0: Morale ikaze mu kiganiro.
1: Oh, rega maze ne vuga kazina ni sawa kweri byatori kudusha.
0: Imvugana nande.
1: Isabwe byatori kudusha asa.
0: Ego byatori morale ikaze.
1: Orega mbole mwemu mauma unamba mwabiru wa sewa tembeneza.
0: Mwora kozi?
1: Kwa tuweze kubiru mwabiru tembeneza.
0: Ego.
1: Ika mbole Samuel nani wa uta makoroti na mina ni wajiraka ya wangu keetia.
0: Ego.
1: Mwishiri wanjari ajiraka ya wangu keetia.
0: Ego.
1: Ika mwende kumana Samuel numu jamu ya wangu keetia.
0: Ego.
1: Kwa ni mwana chama li na wane numu jamu ya wangu keetia.
0: Ego.
1: Eka mbane pajiri karaji namba ya zunawe njena ya jira kaya wangu keetia.
0: Ego.
1: Eka mbane wala hafu kasamu ya numu jangu wena mbaba wala suwa jira kaya wangu keetia.
0: Ego.
1: Nima jiwa nzo ima na chowe riku wala wala numu jangu ya kaya wangu keetia.
0: Ego.
1: Eka mbane kuwa numu osu wabiru osu wate mneta murakozi.
0: Murakozi vya teri.
1: Eko nima jiwa tofa umuri batisi mkuru ingi.
0: Murakozi.

0: muntumbero yo gushigikira inyubako y'urusengero rwa gwako no gushira ku mugaragaro indirimbo zifise amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale abo umwami yatoye yo mwishengero y'abadventiste b'umunsi w'indwi rya gwako yarabateguriye igikorane cagakura.
2: Ya. Icho gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Buchozi,
2: Bukoroka,
0: Namugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo na yakurikira
0: umujyango w'Imana mukoma.

0: gusezera ijyanyuma ni ku bitaro bikuru vya Cibitoke isaha zitatu z'agatondo 9h. Amaziko ni ku muviru inyuma y'ibitaro bikuru vya Cibitoke. Gukaraba no guca ku mazi ni kuri uwo munsi nyene. Ikiriyo kiriko kibera ku rugo iwe mu Cibitoke kuri kujya gatandatu mu Kagazi. Umuryango ubaye urashimira ababandanya kuwufata mu mugongo muri bino bihe bitoroshe. Ushobora kugira icyo ubaza, ushobora guhamagara ku nimero za Joas nazo zikabari 61 29 50 58 63, canke urashobora no guhamagara ku nimero ya Matias nayo ni ya 69 13 63 61 canke ndetse ukanahamagara no ku nimero ya Charles ya 69 32 32 rero iniyo tangazo ryo kubika twari dufise. Tukaba rero natwe duhojeje umuryango wabuze uwabo ati mwihangane hahigwa bapfa bapfira mu mwami. Noneho turakurikiza ko ibimenyeshejwe.
1: Igiteramo
2: bantu mwese mwa micungararo y'ishengero ryo badivantiste umunsi w'indwi rya bigeri nka
1: rama
2: usekera
1: wende
2: utosho eka n'ahandi tutiriwe turavuga
3: muratumiwe mu gikorone kidasanzwe mwateguriwe na yakorari mukunda cyane. Turi mu rugendo yo kwishenga rya Adventiste munsi w'indwi rya Bigeri
2: ayisora mukishira ku mugaragaro album yabo ya mbere y'indirimbo zitabonwa audio yitiriwe.

0: Nero kikazoba kuigena kirezo gya mirongi wili ruheshi. Umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongi wili na gatandatu. Isaa zitandatu z'umuhingamo.
1: Kaze, kaze, kaze mwirongere migisha y'Imana.
2: Bakenyezi twavuguruwe, abagabo twavuguruwe, imisore yavuguruwe.

0: murati mwe mugikora na kidasanzwe cyateguwe na korale mifeme yo mwishengero y'abadivantiste w'umunsi w'indwi rya mu bisambwe
1: ico gikoranye gifatse bakigenekereza ka 47 cy'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene
2: inyumbero y'icyo gikorane aza bari gushyira ku mugaragaro urutonde rwabo rwa mbere rw'indirimbo zibonwa bitiriwe wasiwe ndetse no kwegeranya uburyo bw'ubukebere bw'ishengero akabijyana.

0: mu ntumbero yo gushyigikira inyubako y'urusengero rwa Gwako no gushyira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale ab'umwami yatoye yo mu ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi rya Gwako yarabateguriye igikorane cy'agakura.
2: Ya. Icyo gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse Gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Bucuzi,
2: Bukoroka
0: na Mugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo nayakurikira
0: umujyango w'Imana Mukoma Mabayi.

0: Shalom, Masha.
1: Himirima yere yerimwe, ubunigi yechisarura.
2: Hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka. Haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo.
0: Icyitonderwa kuri uwo munsi, uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira. Kaze.

Radio gakiza ku isoko y'ukuri reka nsubira gushimira cyane njuti mukunzi wo komeza kubandanya uri kumwe nanje nkuko rero nabikumenyesheje uyu mwanya ugomba ukurikirana ikiganiro inyandiko n'umurage yesa guhezagira cyane

Yuno muhamagara kumushitsa ringa. Yuno muhamagara kumuntu yasubiye inyuma avuga ati nyabuna nahabiye kure ndagomba kugaruka ku mwanyi wanje. Nimburimwo. Cyanye ubutunzi bwara kunyosha bika gutwara kure ugaha imana. Umwanya n'uyu.